0: Rồi.
1: Còn giờ đi. Adam, Nora, David, Ida, last summer, Lincoln, Edward, Adam, Mary, Edward, Robert, 523, 1989.